ekosistemos, kuriuose veisiasi daugybė augalų ir gyvūnų rūšių, anglies dioksidą kaupiantis milžinai ir pagrindinė mūsų gamtos paveldo dalis. Pirminiai miškai ir sengirės atlieka esminį vaidmenį kovojant su klimato kaita, tačiau nepaisant to, jiems gręsia pavojus išnykti. Šioje ciklo siekiant geresnių rezultatų, geresnė teisėkūra tinklalaidėje papasakosime, kaip Europos Sąjunga stengiasi apsaugoti šiuos vertingus miškus. Sengirių mūsų žemyne nėra daug. Jos užima mažai ploto ir yra fragmentiškos. Tiksliau tariant, joms tenka mažiau nei 3% visų Europos miškų ploto. Apie 90% Europos Sąjungos pirminių miškų ir sengirių yra Bulgarijoje, Suomijoje, Rumunijoje ir Švedijoje. Tai žmogaus veiklos beveik arba visiškai nepaliestos natūralios ekosistemos, kuriuose laukinė gamta klesti jau ne vieną šimtmetį. Šiems miškams tenka pagrindinis vaidmuo išsaugant biologinę įvairovę, sugeriant ir kaupiant anglies dioksidą, aprūpinant gėlų vandeniu, reguliuojant vietos klimato sąlygas ir saugant žmonių sveikatą. Be to, juose veisiasi daug nykstančių augalų ir gyvūnų rūšių. Viena didžiausių ir žinomiausių sengirių Europoje yra abipus Lenkijos ir Baltarusijos sienos besidriekianti Belovežo giria. Tai vienas iš paskutiniųjų išlikusių pirminių Europos miškų. Jame gyvena daugybė laukinių gyvūnų rūšių, įskaitant stumbrus, kurie kadaise buvo beveik išnykę. Ši giria įtraukta į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą. Dar vienas sengirės pavyzdys Europoje yra neliesti Karpatų miškai Rumunijoje, Slovakijoje ir Ukrainoje. Šie didžiuliai senieji miškai yra vieni didžiausių nepaliestų vidutinio klimato zonos miškų Europoje. Juose veisiasi kai kurie tipiškiausi žemyno laukiniai gyvūnai, pavyzdžiui, lokiai, lūšys ir vilkai. Dar vienas įspūdingas Europos Sąjungos saugomų sengirių pavyzdys – Austrijos Klintinių Alpių nacionalinis parkas. Šiame Alpėse įkurtame nacionalinėme parke yra didžiausia Austrijos saugoma laukinės gamtos teritorija. Joje plytintys senieji bukų miškai teikia saugų prieglobstį tokioms retoms gyvūnų rūšims kaip lūšys, geniai ir pelėdos. Nepaisant jų ekologinės svarbos ir UNESCO bei Europos Sąjungos pastangų jas išsaugoti, šioms sengirėms nuolat gręsia rimti pavojai, ypač dėl didelio masto neteisėtos medienos ruošos, klimato kaitos ir perteklinio turizmo. Europos Sąjunga pripažįsta neįkainojama šių pirminių miškų ir sengirių vertę. Todėl šių teritorijų apsauga yra vienas didžiausių jos prioritetų. Per daugelį metų Europos Sąjunga, siekdama užtikrinti, kad šios ekosistemos būtų apsaugotos ateities kartoms, parengė daugybę politikos priemonių, strategijų ir teisinių sistemų. Apie kai kurias iš jų papasakosime išsamiau. Viena iš kertinių iniciatyvų yra tinklas Natura 2000. Tai didžiausias Europos Sąjungoje koordinuojamas saugomų teritorijų tinklas. Jis apima ir sausumos, ir jūros teritorijas. Į šį tinklą įtraukta Belovežo giria ir dalis Karpatų miškų. Tinklo Natura 2000 tikslas yra saugoti gamtą ir užtikrinti, kad gamtos ištekliai būtų naudojami tausiai. Įgyvendindama Europos žalįjį kursą, Europos Sąjunga pradėjo vykdyti 2030 metų biologinės įvairovės strategiją, kurioje nustatyti plataus užmokėjimo

jo tikslai – sustabdyti biologinės įvairovės nykimą ir apsaugoti Europos natūralias buveines. Vienas iš pagrindinių šios strategijos įsipareigojimų – griežtai saugoti visus Europos Sąjungoje likusius pirminius miškus ir sengirės, paliekant juos ramybėje, draudžiant juose vykdyti kirtimus ar plėtoti infrastruktūrą ir apskritai apsaugant juos nuo bet kokio žmogaus įsikišimo, galinčio pakenkti jų ekologiniai pusiausvyrai. Be to, strategijoje nustatytas tikslas iki 2030 metų pasodinti mažiausiai 3 milijardus medžių, siekiant atkurti nualintas ekosistemas ir padidinti miškų plotą. Tačiau tam, kad šios priemonės padėtų atkurti biologinę įvairovę ir prisitaikyti prie klimato kaitos, labai svarbu ne tik sodinti medžius, bet sodinti tinkamas jų rūšis tinkamose vietose. Biologinės įvairovės strategija papildo 2021 metų Liepos mėnesį Europos komisijos priimta 2030 metų Europos Sąjungos miškų strategija, kurioje pagrindinis dėmesys skiriamas tvariam miškų valdymui ir atkūrimui. Įgyvendinant pastarąją strategiją, siekiama padidinti Europos Sąjungos miškų atsparumą klimato kaitai ir skatinti aplinkai ir vietos bendruomenėms naudingą praktiką. Šioje strategijoje numatyti tokie veiksmai, kaip parama tvariam miškų valdymui, siekiant suderinti ekonominius poreikius ir ekologijos išsaugojimą, skatinimas naudoti medienos produktus iš tvariai tvarkomų miškų, kartu apsaugant senąsias ekosistemas, ir skatinimas plėtoti alternatyvę ekonominę veiklą, pavyzdžiui, ekologinį turizmą arba nemedienos gaminių, kaip antai medaus ar vaistinių augalų gamyba, kuri gali tapti tvarių miškams neigiamo poveikio nedarančių pragyvenimo šaltinių. Strategijoje taip pat pabrėžiama miškų būklės stebėsenos ir ataskaitų apie ją teikimo svarba. Kad tai būtų įgyvendinta, Europos Sąjunga rengia teisės aktą, kuriuo būtų sukurta miškų stebėjimo sistema. Ji padės užtikrinti, kad Europos Sąjungos šalys nuosekliai rinktų duomenis apie miškų būklę, biologinę įvairovę ir valdymo praktiką ir jais tarpusavyje dalintųsi, o tai leis priimti geresnius politinius sprendimus. Neįmanoma veiksmingai apsaugoti senųjų miškų be didelių investicijų. Todėl Europos Sąjunga sukūrė daugybę finansavimo priemonių gamtos išsaugojimo veiksmams remti. Europos Sąjungos aplinkos apsaugos finansavimo pagrindas yra programa LIFE. Tai pavyzdinė Sąjungos aplinkos ir klimato politikos veiksmų finansavimo iniciatyva. Nuo 1992 metų pagal programą LIFE bendrai finansuota daugiau nei 5,5 tūkstančio projektų visoje Europos Sąjungoje, daugiausia dėmesio skiriant biologiniai įvairoviai, gamtos atkūrimui ir prisitaikymui prie klimato kaitos. Pagal programą LIFE finansuojamos iniciatyvos, kuriomis siekiama atkurti nualintas miškų ekosistemas ir gerinti biologinę įvairovę senuosiuose miškuose ir sengirėse, kovoti su tokiomis grėsmėmis kaip neteisėta medienos ruoša, miškų gaisrai ir invazinės rūšys, bei remti tvaraus miškų valdymo mokslinius tyrimus ir inovacijas. Kita svarbi finansavimo priemonė yra bendroji žemės ūkio politika. Bendrojoje žemės ūkio politikoje pagrindinis dėmesys skiriamas žemės ūkiui, tačiau pagal ją finansinė parama teikiama ir agrariniai miškininkystei, tvariam žemės naudojimo būdui, kurį taikant medžiai integruojami į žemės ūkio kraštovaizdį. Šis metodas ne tik padeda didinti biologinę įvairovę, bet ir gerina dirvožemio kokybę bei vandens valdymą.
Bendrosios žemės ūkio politikos kaimo plėtros fondai taip pat skatina miškų savininkus taikyti tvarią miškų valdymo praktiką ir investuoti į veiksmus, kurie užkerta kelią miškų naikinimui ir skatina biologinę įvairovę. Tokiu būdu galima finansuoti, pavyzdžiui, vietinių rūšių sodinimą, kenkėjų kontrolę ir nualintų miško plotų atkūrimą. Pagal Europos Sąjungos bendrąją mokslinių tyrimų ir inovacijų programą Europos horizontas taip pat finansuojami projektai, kuriais siekiama suprasti ir gerinti miškų ekosistemas. Vykdant šiuos projektus, tiriamas klimato kaitos poveikis seniesiems miškams, kuriami novatoriški miškotvarkos metodai ir plėtojamas biologinės įvairovės išsaugojimo mokslas. Europos miškų apsauga nėra tik valstybių narių pareiga. Tai bendras ES lygmens uždavinys. Europos parlamentas tvirtai remia pirminių miškų ir sengirių išsaugojimą. Jis atliko pagrindinį vaidmenį formuojant 2030 metų ES biologinės įvairovės strategiją, kurioje nustatytas plataus užmojo tikslas – griežtai saugoti visus likusius pirminius miškus ir sengirės Europos Sąjungoje. Jis taip pat paragino skatinti tvarią miškininkystės praktiką, kad būtų užkirstas kelias didelio masto miškų kirtimui. 2023 metų balandį parlamentas priėmė taisyklės užtikrinančias, kad į Europos Sąjungą importuojamos prekės nebūtų susijusios su miškų naikinimu ar nykimu. Teisės aktas dėl miškų naikinimo turėjo įsigalioti 2024 metų gruodį, tačiau jo taikymas buvo atidėtas vieniems metams, kad verslas galėtų prisitaikyti. 2024 metų vasarį parlamento nariai pritarė naujam teisės aktui, pagal kurį visos ES šalys privalo stengtis atkurti natūralias buveines. Be teisės aktų leidybos Europos parlamentas atidžiai stebi išsaugojimo politikos įgyvendinimą, o jo aplinkos klimato ir maisto saugos komitetas reguliariai vertina pažangą, užtikrindamas, kad apsaugos priemonės virstų realiais veiksmais. Be to parlamentas atlieka esminį vaidmenį, užtikrinant finansinę paramą biologinės įvairovės apsaugai. Jis skatina didinti investicijas į gamtos apsaugą, pasitelkiant tokias sąjungos programas kaip LIFE, Europos horizontas ir bendroji žemės ūkio politika. Europos Sąjunga įgyvendina priemonės, padedančias apsaugoti senuosius miškus, taip siekdama užtikrinti, kad šios retos ekosistemos liktų nepaliestos ir toliau teiktų esminę naudą aplinkai. Rūpindamiesi gamta, mes ne tik išsaugosime ją, bet ir užtikrinsime savo ateitį. Šią tinklalaidę parengė Europos Parlamento interneto radijas Europarl Radio.

0: Nuo pat Rusijos plataus masto neteisėtos invazijos į Ukrainą pradžios 2022 vasarį, ES tvirtai palaiko Ukrainą ir jos žmones. ES pasmerkė Rusijos agresiją, įvedė sankcijas ir suteikė didelę finansinę, humanitarinę ir karinę paramą.
1: Slava Ukrainie!
2: Ukraine has inspired and continues to inspire the world.
3: On espère qu'à la fin, ce ne soient pas les valeurs démocratiques.
2: Europe will stand with Ukraine every step of the way.
0: Šioje tinklalaidėje pažvelgsime į dabartinę padėtį, Europos Sąjungos atsaką ir sankcijų Rusijai poveikį. Pasak Jungtinių tautų žmogaus teisų stebėjimo misijos Ukrainoje, šio karo žmonių aukų skaičius toliau auga. Nuo karo pradžios iki 2025 metų pabaigos žuvo daugiau nei 15 tūkstančių Ukrainos civilių, o daugiau nei 40 tūkstančių buvo sužeista. Karas sukėlė vieną didžiausių istorijoje priverstinės migracijos krizių. Jungtinių tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro biuras praneša, kad skubios humanitarinės pagalbos reikia beveik 13 milijonų Ukrainos gyventojų. Tuo tarpu 4 milijonai žmonių buvo priversti persikelti šalies viduje, o daugiau nei 5 milijonai pabėgėlių iš Ukrainos tebėra išsibarstę po visą pasaulį. Daugeliu jų ateitis vis dar neaiški. Ukrainos ekonomika ir toliau patiria didžiulį spaudimą. Šalis rodo tam tikrą atsparumą, tačiau sugriovimų mastas yra milžiniškas. Naujausiais Pasaulio banko, Jungtinių tautų, Europos komisijos ir Ukrainos vyriausybės skaičiavimais atstatymo ir atkūrimo darbai kainuotų gerokai daugiau nei 500 milijardų eurų. Karo padaryta žala aplinkai taip pat pasiekė kritinį tašką. Apskaičiuota, kad per ketverius karo metus aplinkai padaryta žala pasiekė apie 75 milijardus eurų. Per konfliktą į aplinką išmetami didžiuliai šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekiai, palei fronto liniją kyla dideli miškų gaisrai ir ilgam laikui užteršiami derlingiausios Europoje dirbamos žemės plotai. Nuo karo pradžios ES ir jos valstybės narės iš viso skyrė apie 177,5 milijardų eurų paramos. 2025 metais įvyko istorinis lūžis. ES aplenkė Jungtines valstijas ir tapo didžiausia paramos Ukrainai, įskaitant karinę pagalbą, teikėja. Iš šios bendros sumos daugiau nei 65 milijardai eurų buvo skirta kariniai pagalbai, aprūpinant Ukrainą šimtais tankų ir modernių oro gynybos sistemų. Dar nepaskirstyta apie 32 milijardai eurų. Visų pajėgumų veikia ir speciali ES finansinės pagalbos programa – Ukrainos priemonė. Pagal ją, iki 2027 metų pabaigos bus teikiama stabili 50 milijardų eurų vertės gyvybiškai svarbi pagalba. Kad galėtų toliau gauti šią paramą, Ukraina turi įgyvendinti savo vyriausybės parengtą plataus užmojo reformų ir investicijų planą. Tuo tarpu ES gerokai padidino spaudimą Rusijos vyriausybės finansams. Iki 2025 metų pabaigos ji patvirtino 19 sankcijų paketų. Dėl sankcijų Rusijoje padidėjo infliacija ir susitraukė ekonomika. Tačiau Europos parlamentas ir toliau perspėja, kad Maskva apeina apribojimus, naudodama šešėlinius laivynus. Todėl veiksmingas sankcijų vykdymas yra kaip niekad svarbus. Europos parlamentas nuolat ragina taikyti griežtesnes sankcijas ir teikti didesnę paramą. Svarbus proveržis įvyko sukūrus skolinimo Ukrainai bendradarbiavimo mechanizmą. Pagal šią novatorišką priemonę, Ukrainai suteiktoms paskoloms grąžinti panaudojamos ypatingosios pajamos, gautos iš beveik 300 milijardų eurų vertės įšaldyto Rusijos valstybės turto. Nors didysis septynetas susitarė dėl 45 milijardų eurų paskolos paketo, Europos parlamentas ir toliau primiktinai reikalauja visiškai konfiskuoti įšaldytą turtą, taip priverčiant Rusiją sumokėti už jos padarytą žalą. Be Europos ir Ukrainos, Jungtinės valstijos taip pat bandė parengti pasiūlymus karui užbaigti. 2025 m. lapkritį prezidento Donaldo Trumpo iniciatyva JAV pateikė 28 punktų taikos plano projektą, į kurį įtrauktos tokios sąlygos kaip paliaubos, dabartinės teritorinės kontrolės kai kuriuose okupuotuose regionuose pripažinimas ir sąlyginės JAV saugumo garantijos Ukrainai. Projektas taip pat apėmė nuostatas, pagal kurias ateityje būtų ribojami Ukrainos kariniai pajėgumai ir užkirstas kelias šaliai tapti NATO nare. Ukrainos ir Europos lyderiai šiuos punktus laikė problematiškais ir susijusios šalys jiems nepritarė. 2022 metais Europos parlamento pirmininkė Roberta Metsola tapo pirmąją aukšto rango Europos Sąjungos pareigūnę oficialiai apsilankiusią Kyjive nuo Rusijos invazijos pradžios. 2025 metų lapkričio mėnesio parlamento plenarinėje sesijoje ji pakartojo tvirtą įsipareigojimą. Parlamentas nuo pat pirmos dienos rėmė Ukrainos žmonės ir juos remia iki šiol. Turime vilties ir esame dėkingi už pažangą, daroma kartu su Jungtinėmis valstijomis, dedant naujas pastangas taikos link. Tačiau mes, europiečiai, žinome, kad tai turi būti tikra taika, užtikrinanti orumą, teisingumą ir laisvę. Ir visų svarbiausia, ji turi būti pagrįsta principu. Sprendimai dėl Ukrainos nepriimami be Ukrainos. Pirmininkė Roberta Metsola kalba baigė teigdama, kad Europos Sąjunga padarys viską, ką gali, kad padėtų užtikrinti tą sunkiai pasiekiamą taiką, kurios Europa visada siekė. Europos parlamentas tvirtai gynė Ukrainos europinę ateitį. Nuo oficialios stojimo derybų pradžios 2024 m. birželį Ukraina intensyviai dirba siekdama suderinti savo įstatymus su Europos Sąjungos standartais. Kelias į visą teisę narystę nėra lengvas, tačiau Europos Sąjungos ryštas tebėra nepajudinamas. Šioje kovoje ginamas ne tik teritorinis vientisumas, bet ir Europos vertybės – demokratija, suverenitetas ir teisinga bei ilgalaikė taika. Šią tinklalaidę parengė Europos parlamentas.

Kad suprastume Mastrichto sutarties reikšmę, turime pažvelgti į istorines aplinkybes. Europos projektas kilo iš antrojo pasaulinio karo griuvėsių. Europos šalių vyriausybės buvo pasiryžusios užkirsti kelią naujam karui, remdamosi idėja, kad ekonominis bendradarbiavimas padės sukurti ilgalaikę taiką. Taigi, 1951 metais buvo įsteigta Europos anglių ir plieno bendrija, o vėliau, tai yra 1957 metais, Romos sutartimi buvo įsteigta Europos ekonominė bendrija ir Europos atominės energijos bendrija. Kitas svarbus žingsnis buvo 1986 metų suvestinis Europos aktas, kuriuo Europos ekonominė bendrija siekė iki 1992 metų sukurti bendrąją rinką. Tikėtasi, kad ši rinka užtikrins laisvą prekių, paslaugų, kapitalo ir žmonių judėjimą. Tačiau 20-ojo amžiaus 9-ojo dešimtmečio pabaigoje Europos ekonominės bendrijos narės galiausiai nusprendė, kad Europos integracija neturėtų apsiriboti vien ekonomika ir taip pat panoro suartėti politiniu lygmeniu.

Mastrichto sutartį, oficialiai vadinamą Europos Sąjungos sutartimi, 1992 m. vasario 7 dieną Niderlandų pietryčiuose esančiame mieste Mastrichte pasirašė 12 tuometinių Europos bendrijų narių. Šią sutartį ratifikavus visoms narėms, ji įsigaliojo 1993 m. lapkričio 1 dieną. Mastrichto sutartis buvo novatoriška keliais aspektais. Visų pirma, ją oficialiai įsteigta Europos Sąjunga, Europos ekonominė bendrija paverčiant glaudesnę ir visapusiškesnę sąjungą. Kita reikšminga Mastrichto sutartimi įvesta naujovė buvo Europos Sąjungos pilietybė. Ši nauja koncepcija sudarė sąlygas piliečiams laisvai judėti ir gyventi Europos Sąjungoje. Pilietybė taip pat suteikė teisę balsuoti ir kandidatuoti Europos parlamento rinkimuose bet kurioje Europos Sąjungos šalyje, taip sustiprindama europietiškos tapatybės ir vienybės jausmą. Vienas iš svarbiausių Mastrichto sutarties aspektų buvo joje numatytas ekonominės ir pinigų sąjungos kūrimas. Įgyvendinant šį planą, galiausiai buvo įvesta bendroji valiuta – euras, siekiant sustiprinti ekonomikos stabilumą ir palengvinti prekybą bei keliones tarp Europos Sąjungos šalių. Mastrichto sutartimi buvo sukurta trimis ramsčiais grindžiama Europos Sąjunga. Pirmasis ramstis apėmė Europos bendrijas ir ekonomikos, socialinių reikalų bei aplinkos apsaugos politiką. Antrasis ramstis apėmė bendrąją užsienio reikalų ir saugumo politiką. Juo buvo siekiama užtikrinti vieningą išorės ir saugumo strategiją. Trečiasis ramstis apėmė teisingumo ir vidaus reikalus, siekiant bendradarbiauti teisėsaugos, teismų ir imigracijos srityse. Mastrichto sutartimi buvo sustiprintas Europos parlamento vaidmuo įvedus bendrojo sprendimo procedūrą ir buvo padidinti jo teisėkūros įgaliojimai. Nuo to laiko daugelyje Europos Sąjungos politikos sričių parlamentas dirba lygiomis teisėmis su taryba kaip vienas iš teisės aktų leidėjų. Šią sutartimi taip pat buvo padidinta Europos parlamento įtaka Europos komisijai, suteikiant jam galę patvirtinti arba atmesti siūlomą kandidatą į komisijos pirmininkus ir visų jos narių kandidatūras. Be to buvo sustiprintos parlamento galios biudžeto srityje, suteikiant jam daugiau galių kontroliuoti Europos Sąjungos biudžetą. Dėl šių pakeitimų Europos Sąjungos sprendimų priėmimo procesas tapo skaidresnis ir labiau atspindi piliečių valią.

Mastrichto sutartis vėliau buvo atnaujinta Amsterdamo ir Nicos sutartimis. Amsterdamo sutartis buvo pasirašyta 1997 m. spalio 2 dieną ir įsigaliojo 1999 m. gegužės 1-ąją. Ja siekta ES institucijas parengti būsimai plėtrai. Taip pat buvo įvesta tvirtesnio bendradarbiavimo sąvoka. Jis sudarė sąlygas ES šalių grupiai daryti pažangą tam tikrose srityse, net jei likusios valstybės narės nenori iškart prie jų prisijungti. Šis lankstumas buvo būtinas siekiant atsižvelgti į įvairius besiplečiančios ES poreikius ir interesus. Amsterdamo sutartimi į ES teisę buvo įtrauktas socialinis skyrius. Tokiu būdu buvo akcentuota socialinių teisių, užimtumo ir nediskriminavimo svarba. Taip pat siekta sukurti laisvės, saugumo ir teisingumo erdvę, kuri padėtų ES šalims glaudžiau bendradarbiauti prieglobščio, imigracijos ir teisėsaugos srityse. Be to sutartimi buvo sustiprinta bendra užsienio ir saugumo politika, įsteigiant ES vyriausiojo diplomato arba vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams pareigybę. Įsteigus šį postą, sustiprėjo ES gebėjimai darniai veikti tarptautinėje arenoje. Be to Amsterdamo sutartimi buvo reformuotos institucijos, siekiant pagerinti jų veiksmingumą. Išplėsta bendro sprendimo procedūra ir dar labiau padidintos parlamento galios. Nicos sutartis buvo pasirašyta 2001 m. vasario 26 dieną ir įsigaliojo po 2 metų. Joje daugiausia dėmesio skirta ES pasirengimui iki tol didžiausiam plėtros etapui. 2004 metais prie ES prisijungė 10 naujų valstybių narių. Buvo pakoreguotas balsų paskirstymas taryboje, pakoreguota Europos komisijos sudėtis ir išplėstas balsavimo kvalifikuota balsų dauguma taikymas. Šie pokyčiai buvo esminiai, siekiant užtikrinti ES sprendimų proceso veiksmingumą į sąjungą įstojus naujoms šalims.

Žemės planeta nuostabi, bet trapi. Kylanti temperatūra, ekstremalūs meteorologiniai reiškiniai, nykstančios ekosistemos, klimato kaita nebėra tolima grėsmė. Ji jau kelia vieną didžiausių iššūkių žmonijos istorijoje. Pasaulinio atsako pagrindas yra Paryžiaus susitarimas. Svarbus įsipareigojimas apriboti visuotinį atšilimą ir suvienyti šalis imtis veiksmų klimato kaitos srityje. Šioje ciklo siekiant geresnių rezultatų geresnė teisėkūra tinklalaidėje atidžiau pažvelgsime į tai, ką reiškia šis susitarimas, kaip ES jį gyvendina ir ką daro likęs pasaulis. Paryžiaus susitarimas yra teisiškai įpareigojanti tarptautinė sutartis, priimta 2015 metais 21-oje Jungtinių tautų klimato kaitos konferencijoje. Pagrindinis jo tikslas – apriboti visuotinį atšilimą iki gerokai žemiau 2 laipsnių Celsijaus, idealiu atveju iki 1,5 laipsnio Celsijaus, palyginti su iki pramoninio laikotarpio lygiu. Šis susitarimas suburia beveik visas pasaulio šalis bendram įsipareigojimui mažinti išmetamą šiltnamio efektą su

0: sukeliančių dujų kiekį. Kiekviena šalis nustato savo tikslus, vadinamus nacionaliniu lygmeniu nustatytais įpareigojančiais veiksmais. Nuo 2015 metų šalis šiuos tikslus atnaujina kas 5 metus. Susitarimas apima skaidrumo užtikrinimo, ataskaitų teikimo ir kovos su klimato kaita finansavimo mechanizmus. Taip pat tikimasi, kad išsivysčiusios šalys rems besivystančių šalių prisitaikymo prie klimato kaitos ir jos padarinių švelninimo pastangas. 2016 metais ES ratifikavus Paryžiaus susitarimą, jis tapo Sąjungos klimato politikos pagrindu. Kad būtų vykdomi ES įsipareigojimai, 2019 metais Europos komisija paskelbė Europos žaliąjį kursą – plataus masto planą, kuriuo siekiama pakeisti Europos žmonių gyvenimo būdą, keliavimo įpročius, maisto produktų auginimo metodus ir verslo veiklą. Šis planas apima energetikos, judumo, žemės ūkio ir biologinės įvairovės politiką. Jo tikslas – paversti ES ekonomiką tvaria. 2020 metais ES nustatė platesnio užmojo tikslą. Iki 2030 metų išmetama šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį sumažinti 55% palyginti su 1990 metų lygiu. Galutinis tikslas – iki 2050 metų pasiekti poveikio klimatui neutralumą. 2021 metais Europos žaliajame kurse nustatyti tikslai įtraukti į teisės aktą. Europos klimato teisės akte nustatyti visoms valstybėms narėms privalomi tikslai ir numatytos pažangos stebėjimo ir atitinkamo veiksmų koregavimo priemonės. Siekiant Paryžiaus susitarimo tikslų, šiuo teisės aktu pertvarkomas ES ekonomikos modelis, plėtojama švari energetika ir kuriama žiedinė ekonomika. Europos parlamentas prisidėjo prie Europos veiksmų klimato kaitos srityje. Būtent parlamentas siekė, kad 2050 metų klimato neutralumo tikslas būtų teisiškai privalomas, o Europos parlamento nariai ir toliau tikrina teisės aktus, siekdami užtikrinti, kad ES laikytųsi savo įsipareigojimų. Parlamentas taip pat ragino įgyvendinti teisingą pertvarką, remiant darbuotojus ir regionus, kuriuos labiausiai paveikė iškastinio kuro atsisakymas. Jis taip pat nuosekliai pasisako už su klimato kaita susijusi visuotinį teisingumą, kad Europa sąžiningai prisidėtų prie tarptautinio kovos su klimato kaita finansavimo, ypač atsižvelgiant į besivystančių šalių galimybes. Kalbant apie klimato kaitą, labai svarbu suprasti, kas išmeta daugiausiai teršalų. Nors Pekinas siekia iki 2060 metų pasiekti anglies dioksido poveikio neutralumą, Kinija tebėra daugiausiai teršinti šalis. Jai tenka beveik trečdalis pasaulyje išmetamų teršalų, daugiausia dėl naudojamos anglies ir spartaus pramonės augimo. Antroje vietoje – Jungtinės Amerikos valstijos, kur daug teršalų išmetama transporto, energetikos ir pramonės sektoriuose. Trečioje vietoje yra Indija, o ketvirtoje vietoje pagal išmetamų teršalų kiekį 2023 metais atsidūrė Europos Sąjunga. Europos Sąjungai, kuri pastaraisiais metais nuolat mažina išmetamųjų teršalų kiekį, tenka maždaug 6% visų pasaulyje išmetamų teršalų. Daugelis besivystančių šalių išsikėlė plataus užmojo tikslus, tačiau joms reikia finansinės ir technologinės paramos. Kai kurios šalys neatnaujino savo klimato srities veiksmų planų, todėl nerimaujama, kad pasaulis nepasieks 1,5 degrees Celsius tikslo. Akivaizdu, kad be bendrų pastangų užkirsti kelią klimato kaitai padėtis nepagerės, kaip numatyta Paryžiaus susitarime. Dar didesnis susirūpinimas kilo 2025 metų sausį, kai netrukus po savo antrosios inauguracijos prezidentas Trumpas antrą kartą pasirašė vykdomąjį potvarkį dėl Jungtinių valstijų pasitraukimo iš susitarimo. Paryžiaus susitarimas suteikia pagrindą, bet paversti jį realybę turi kiekvienas iš mūsų ir kiekviena šalis. Europos Sąjunga, o ypač Europos parlamentas, ir toliau rems teisingus ir neatidėliotinus veiksmus klimato kaitos srityje. Klimato krizė nepripažįsta sienų, todėl ir mūsų atsakas turi būti visuotinis. Šią tinklalaidę parengė Europos parlamento interneto radijas Europarl Radio.
1: A União Europeia deu um passo decisivo para melhorar a segurança rodoviária e modernizar a mobilidade dos condutores. Neste podcast, vamos apresentar uma panorâmica da reforma das cartas de condução recentemente adotada pela UE. Analisaremos as principais medidas e objetivos, bem como o seu significado para as pessoas em todos os Estados-membros. Está a ouvir Subir a Parada, Legislar Melhor. E neste episódio vamos ficar a saber como a União Europeia atualizou as regras relativas às cartas de condução para reforçar a segurança rodoviária e modernizar a mobilidade. Em março de 2025, o Parlamento Europeu aprovou uma importante atualização das regras da UE para as cartas de condução. Esta reforma é mais do que uma alteração administrativa. É um passo audacioso para uma mobilidade mais segura, mais justa e digital. No centro da reforma está a nova carta de condução digital à escala da UE. Os cidadãos podem ter a sua carta de condução num telemóvel, que será reconhecida nos 27 países da União Europeia. Continuará a estar disponível uma versão física para garantir a liberdade de escolha de todos. A eurodeputada Jutta Paulus, responsável pelo relatório, declarou o seguinte:
2: The new driving license directive modernizes the existing one.
3: A nova diretiva Carta de Condução da UE moderniza a diretiva existente. O que estamos a fazer é harmonizar as disposições em toda a União Europeia. Passa a ser mais fácil para os cidadãos obterem a carta de condução no seu país de origem quando vivem fora. Estamos na era digital, pelo que haverá o direito a uma carta digital até 2030, o que é sem dúvida uma mudança muito importante, especialmente para os jovens que têm tudo no telemóvel.
1: No entanto, a reforma não se limitará a tornar as coisas mais convenientes para as pessoas. Reflete um esforço estratégico para reforçar a segurança rodoviária em toda a União. Está a ser introduzido um período probatório obrigatório de 2 anos para os novos condutores, durante o qual serão aplicadas regras mais rigorosas, como sanções mais pesadas para a condução sob o efeito do álcool ou de drogas. O objetivo é proteger os condutores mais jovens e menos experientes, que estão estatisticamente mais expostos ao risco de provocar acidentes. Está também a ser abordada a questão da aptidão médica para conduzir. Os Estados-membros têm agora de avaliar se os condutores estão física e mentalmente aptos para conduzir em segurança. Serão consideradas doenças como epilepsia, diabetes e visão deficiente, mas sem discriminação em relação a condutores mais velhos ou com deficiência. A reforma introduz igualmente o conceito de aprendizagem ao longo da vida para os condutores, incentivando avaliações regulares e a sensibilização para os riscos ao longo da vida do condutor. Reflete uma cultura de segurança mais ampla, que vai além da aprovação num único exame, porventura aos 18 anos. A deputada Jutta Paulus explica algumas das novas características da formação dos condutores.
3: Durante a formação, que é muito recente e muito moderna, introduzimos simuladores, porque uma situação de perigo não deve ser praticada na vida real, obviamente. Será muito melhor para as pessoas se já souberem o que fazer, por exemplo, em caso de neve ou de crianças a circular na via pública. Como devemos reagir? E podem fazê-lo através de um simulador, que é agora uma parte obrigatória da formação. Considero que isto contribuirá para reduzir o número de vítimas mortais nas estradas.
2: I believe will help to reduce fatalities in traffic.
1: Está finalmente a ser abordada outra velha questão, o problema da condução imprudente por parte de pessoas que atravessam as fronteiras nacionais. Até ao momento, tem sido difícil para as autoridades aplicar sanções quando um condutor comete uma infração fora do seu país de origem. Esta lacuna permitiu que os condutores perigosos evitassem consequências, bastante para tal regressar a casa. Ao abrigo das novas regras, os Estados-membros irão agora partilhar dados sobre infrações de condução de forma mais eficaz, e aplicar as proibições de conduzir em toda a União Europeia. Assim, se alguém for desqualificado num Estado-membro por cometer uma infração grave, como a condução sob o efeito do álcool ou um acidente mortal, essa proibição pode agora ser aplicada em todos os países da UE. Esta aplicação transfronteiriça é um pilar fundamental do Objetivo de Segurança Rodoviária de Longo Prazo da União, denominado Visão Zero, um futuro com zero mortes e feridos graves até 2050. Não se trata apenas de uma linguagem política, é um objetivo concreto, apoiado por medidas vinculativas. As novas regras incluem ainda inovações na formação dos condutores. A utilização de simuladores será incentivada para ajudar os condutores a aprenderem a responder a situações perigosas sem riscos reais. Os dispositivos de segurança, como os sistemas de travagem de emergência e os avisos de ângulo morto, farão parte integrante das aulas de condução. A nova diretiva Carta de Condução da UE representa uma forte combinação de progressos digitais, cultura de segurança e responsabilidade partilhada. Ao tornar a condução mais simples e segura e normalizar as regras, a União Europeia está a preparar o caminho para uma nova geração de mobilidade, inclusiva e respeitadora da vida na estrada. Este podcast foi-lhe apresentado pela Rádio Europarl, a rádio web do Parlamento Europeu.
4: Lux, il premju ċinematografiku Ewropew tal-udjenza 2025. Ir-rebbieħ tal-Lux, il premju ċinematografiku Ewropew tal-udjenza 2025, huwa Flow. L-erba' finalisti l-oħra kienu Animal, The Homie, Intercepted u Julie Keeps Quiet.
5: Flow huwa film animat tal-avventura u l-fantasija. B'direzzjoni tal-produttur tal-films Latvjan Gins Zilbalodis, id-dinja donna qed tasal fit-tmiema. Niltaqgħu ma' attus li jħobb joqgħod waħdu. Iżda wara li d-dar tiegħu tinħakem minarar kbir, huwa jsib rifuġju fuq dajsa flimkien ma' grupp ta' annimali oħra u jkollu jingħaqad magħhom minkejja d-differenzi ta' bejnietom. Fuq id-dajsa solitarja huma jinnavigaw għall-plisfidi u ma jadattaw ruhom għal din id-dinja ġdida. Flow intwera l-ewwel darba fit-taqsima Ansaħ Ten Regard tal-Festival tal-Films ta' Cannes tal-2024. Dan il-film rebaħ il-premju għall-aħjar film animat fis-97 edizzjoni tal-Academy Awards. Rebaħ ukoll il-premju Golden Globe għall-aħjar film animat.
4: Il-ħames films intwerew madwar l-Ewropa u l-udjenza setgħet titfa' il-voti tagħha. Il-klassifikazzjoni finali ġiet stabilita billi naqdu l-voti tal-pubbliku u dawk tal-membri tal-Parlament Ewropew. B'kull grupp ikollu 50% tal-votazzjoni. Lux, il-Premju Ċinematografiku Ewropew tal-udjenza, jixħed dawl fuq films li jittrattaw temi soċjali u politiċi. L-għan tiegħu huwa li qajjem kuxjenza dwar il-kwistjonijiet soċjali, politiċi u kulturali tal-Ewropa. Dan il-podcast huwa miġju plilek minn Europarl Radio, il-radio online tal-Parlament Ewropew.
6: Transatlantinė vergų priekyba tamsus ir skausmingas žmonijos istorijos puslapis. Ji tęsėsi daugiau kaip 400 metų ir palietė daugiau kaip 15 milijonų žmonių. Transatlantinė vergų priekyba buvo trikampės priekybos tarp Europos, Vakarų Afrikos ir Pietų bei Šiaurės Amerikos sistema. Ji panaikinta XIX amžiaus pirmoje pusėje, tačiau jos padariniai juntami iki šiol. Vergų priekybai pateisinti ir įtvirtinti, naudota rasizmo ideologija ir šiomis dienomis formuoja diskriminacinį požiūrį ir elgesį. Šioje tinklalaidėje, pagerbdami vergovės ir transatlantinės vergų priekybos aukų atminimą, plačiau papasakosime, kaip šis tamsus istorijos laikotarpis net šiais laikais daro poveikį mus supančiam pasauliui. Persikelkime į senuosius laikus. 18 amžiuje pačiame Karibų viduryje esantis Haitis buvo Prancūzijos kolonija, kur neapsakomus sunkumus kentė iš Afrikos kilę vergai. Dauguma jų buvo iš vakarinių Afrikos regionų ir sunkiai dirbo ištisas dienas, būdavo žalojami, kentė ligas, prievartą ir badą. Tuo laikotarpiu Prancūzijos revoliucijos idealai – laisvė, lygybė ir brolybė – įžiebė Haičio žmonių laisvės troškimą. Tačiau kolonija tapo besivaržančių kolonijinių galybių Ispanijos ir Britanijos kovos lauku. Abi šalys, siekdamos savų interesų, rėmė įvairias politines grupes. Per šią suirutę buvęs vergas Tusanas Luvertiūras tapo garsių lyderių, subūrusių Haičio gyventojus revoliuciniai kovai, vykusiai laikotarpiu nuo 1791 iki 1804 metų. Galiausiai Haičio revoliucija pasiekė pergalę. Haičio gyventojai iškovojo nepriklausomybę nuo Prancūzijos. Tai buvo pirmoji buvusių vergų sukurta šalis. Šis istorinis įvykis ne tik žymėjo vergovės pabaigą Haityje. Jo atgarsiai pasklido toli nuo salos krantų ir galiausiai prisidėjo prie transatlantinės vergų prekybos panaikinimo. Grįžkime į šiuos laikus. Kasmet kovo 25-ąją Jungtinių tautų tarptautinę vergovės ir transatlantinės vergų prekybos aukų atminimo dieną pagerbėme vergovės aukas. Šią dieną prisimename vykdytus žiaurumus ir tuos, kurie kentėjo ir mirė nežmogiškos vergų prekybos laikais. Be to, tai ir galimybė šviesti jaunimą apie rasizmo ir iš ankstinių nuostatų keliamus pavojus. Jungtinių tautų generalinis sekretorius Antonio Guterešas sakė: Milijonai Afrikos vaikų, moterų ir vyrų buvo gabenami per Atlantą, atplėšti nuo savo šeimų ir gimtųjų vietų. Jų bendruomenės buvo išardytos, kūnai paversti preke, o žmogiškumas sutriptas. Vergovės istorija – tai kančios ir barbariškumo istorija, parodanti blogiausias žmonijos savybės. Tačiau tai ir nuostabios drąsos istorija, rodanti geriausias žmonių savybės. Į vergovę paimti žmonės kilo prieš priespaudą, net neturėdami jokių šansų, o abolicionistai griežtai smerkė šį baisų nusikaltimą. Ir vis dėlto transatlantinės vergų prekybos palikimas mus persekioja iki šiol. Amžius trukusį kolonijinį išnaudojimą galime palyginti su šių laikų socialinė ir ekonominė nelygybė. Taip pat galime atpažinti rasistinius tropus, išpopuliarėjusius siekiant racionalizuoti vergų prekybos nežmoniškumą, šiandien atgimstant baltųjų viršenybę grindžiamai neapykantai. Visi privalome kovoti su vergovės rasizmo palikimu. Kovojant su rasizmu ir iš ankstinėmis nuostatomis, ypač svarbus vaidmuo tenka švietimui. Todėl jungtinės tautos labai svarbiomis laiko švietimo iniciatyvas, kurias įgyvendinant jaunos kartos šviečiamos apie vergovės priežastis ir padarinius ir atkreipiamas dėmesys į šio tamsaus laikmečio pamokas. Pavyzdžiui, mokant žmonės ir didinant jų sąmoningumą, didelę reikšmę turi tinkamas žodynas. Taigi pastaraisiais metais kai kurie istorikai nustojo vartoti žodį vergas. Vietoj jo jie vartoja terminą į vergiją paimti žmonės. Tai jie daro norėdami pabrėžti patį žmogiškumą, kurį siekia paminti nežmonišką vergovės sistemą. Vykdant tokias iniciatyvas, kaip 1994 metais pradėtas įgyvendinti UNESCO projektas į vergiją paimtų žmonių keliais ir Jungtinių tautų tarptautinė vergovės ir transatlantinės vergų prekybos aukų atminimo diena, siekiama visame pasaulyje paskatinti tyrinėti transatlantinės vergų prekybos ir vergovės istoriją ir poveikį. Be to, laikotarpį nuo 2015 iki 2024 metų jungtinės tautos, siekdamos įveikti iš Afrikos kilusių asmenų patiriamus iššūkius, įskaitant sisteminį rasizmą ir diskriminaciją, paskelbė tarptautiniu iš Afrikos kilusių asmenų dešimtmečiu. Šios iniciatyvos tikslas – skatinti pagarbą žmogaus teisėms, paminėti iš Afrikos kilusių asmenų indėlį ir stiprinti kovos su rasizmu teisinę sistemą. M. 2020 birželį Europos parlamentas tapo pirmąją tarptautinę instituciją transatlantinę vergų priekybą ir vergovę pripažinusią nusikaltimu žmoniškumui. Didelė balsų dauguma priimtoje rezoliucijoje parlamento nariai paragino ES institucijas ir valstybės nares oficialiai pripažinti praeities pažeidimus ir nusikaltimus padarytus prieš juodaodžius ir kitus nebaltaodžius asmenis. Švietimui šioje rezoliucijoje taip pat teikiama didelė svarba, nes be kitų dalykų rekomenduojama į mokyklų mokymo programas įtraukti juodaodžių ir kitų nebaltaodžių asmenų istoriją. Be to, kasmet apie kovo 25 dieną Europos kovos su rasizmu tinklas, bendradarbiaudamas su Europos parlamento nariais ir Europos komisija, rengia kovos su rasizmu ir įvairovės savaitę. Vienas iš šios iniciatyvos tikslų – teikti vergovę patyrusių asmenų palikuonėms finansinę, sociokultūrinę ir psichologinę paramą. Vergovės istorija ir jos rasistinis palikimas tebedaro įtaką šių dienų visuomeniai. Itin svarbu prisiminti praeitį ir pagerbti tokius aktyvistus kaip Toussaint Louvertures, kuris kovojo su vergove Haityje. Tarptautiniu ir sąjungos lygmenimis, šviečiant žmonės ir vykdant bendras iniciatyvas, kovojama su rasizmu, didinamas sąmoningumas, skatinama lygybė ir kuriama įtraukesnė ir visiems teisingesnė visuomenė. Šią tinklalaidę parengė Europos parlamentas. Daugiau tinklalaidžių rasite Europos parlamento internetinėje platformoje Europarl Radio.
7: Europos padome. Šo iestāžu nosaukumi ir tik līdzīgi, gandrīz identiski, un tie var šķist mulsinoši. Kas ir šīs iestādes, kā tās atšķirt un ko katra no tām dara? Šajā raidījumā iepazīsimies ar katru no tām sīkāk. Sāksim ar Eiropadomi. Tajā darbojas valstu vai valdību vadītāji no visām 27 Eiropas Savienības dalību valstīm. Tāds ir, piemēram, Vācijas kanclers, Francijas prezidents un Itālijas premjerministre. Šajā iestādē katrai dalību valstī ir vienlīdz liela teikšana. Eiropadomē ir arī pašai savs priekšsēdētājs, kuru ievēl uz 2,5 gadiem. Pilnvaru termiņu var vienu reizi pagarināt. Kopš 2024. Gada Eiropadomes priekšsēdētājs ir bijušais Portugāles premjerministrs António Costa. Vēl jāpiebilst, ka Eiropadomes sastāvā ir arī Eiropas komisijas priekšsēdētājs. Eiropadome tiekas vismaz 4 reizes gadā, lai apspriestu Eiropas Savienības vispārējo politisko virzienu un prioritātes. Tā neapspriež un nepieņem Savienības tiesību aktus. Eiropadome norāda uz problēmām un izklāsta, kā tās risināt. Tā rīkojas negaidītu notikumu un krīžu gadījumā. Nesenākie piemēri ir karš Ukrainā, COVID-19 pandēmija, Brexit un finanšu krīze. Eiropadome arī izraugās kandidātus vairākiem Savienības augsta līmeņa amatiem. Piemēram, Eiropas Centrālās bankas priekšsēdētāju, Savienības augstā pārstāvi ārlietās un drošības politikas jautājumos un Eiropas komisijas priekšsēdētāju amatam. Bet kā atcerēties Eiropadomes nosaukumu un funkciju, nejaucot to ar abām pārējām padomēm? Varbūt atcerēties palīdzēs šāds teiciens. Eiropas vadītāji vada Eiropadomi. Līdzās Eiropadomei, Europa ēkā Briselē darbojas arī Eiropas Savienības padome. Eiropas Savienības padomē norisinās ierastā likumdošana. Šo padomi dēvē arī par ministru padomi. Tajā darbojas katras Eiropas Savienības valsts ministri. Precīzāk, par konkrētu jomu atbildīgie ministri pulcējas Eiropas Savienības padomē, lai izstrādātu Savienības tiesību aktus. Piemēram, ekonomikas un finanšu ministri tiekas, lai apspriestu finanšu jautājumus. Savukārt tieslietu ministri apspriež juridiskus jautājumus. Viņu sanāksmes vada tās dalību valsts ministrs, kura attiecīgajā periodā ir padomes prezidenta valsts. Ik pēc 6 mēnešiem padomes prezidenta valsts pienākumus sāk pildīt cita Savienības dalību valsts. Eiropas Savienības padome kopā ar Eiropas parlamentu apspriež un pieņem Eiropas Savienības tiesību aktus. Kopīgi tie arī pieņem Savienības budžetu. Kā gan atcerēties šīs padomes nosaukumu? Tā ir vienīgā, kuras nosaukumā ir minēta Eiropas Savienība, un vienīgā, kura ir otrs nosaukums, proti ministru padome. Tas atspoguļo padomes sastāvu, jo tajā ir ministri no katras Eiropas Savienības dalību valsts. Tagad pievērsīsimies Eiropas padomē. Eiropas padome ir atsevišķa organizācija. Tā nav Eiropas Savienības iestāde. Tajā ir 46 dalību valstis, tātad ievērojami vairāk nekā Eiropas Savienībā. Visas 27 Savienības dalību valstis ir arī Eiropas padomes dalību valstis. Eiropas padomē ir arī valstis, kas nav Eiropas Savienībā. Piemēram, Apvienotā Karaliste, Turcija, Lihtenšteina un Šveice. Padome ir dibināta 1949. Gadā, un tā ir vecākā starpvaldību organizācija Eiropā. Tā atrodas Francijas pilsētā Strasbūrā, kur mīt arī Eiropas parlaments. Agrāk parlamenta plenārsēdes norisinājās Eiropas padomes galvenajā ēkā Palais de l'Europe, jeb Eiropas pilī. Vēlāk parlaments pārcēlās pats uz savu ēku, kas ar Eiropas pili ir savienota ar gājēju tiltu. Eiropas padome ir organizācija, kas aizstāv cilvēktiesības, demokrātiju un tiesiskumu. Tā ir sava tiesa, Eiropas cilvēktiesību tiesa. Tajā var iesniegt sūdzību pret valsti, ja prasītājiem šķiet, ka ir pārkāptas viņa tiesības un brīvības. Taču to var darīt tikai pēc tam, kad prasītāja lieta ir izskatīta attiecīgās valsts augstākajā tiesā. Eiropas padome ir Eiropas cilvēktiesību tiesas mātes iestāde, un tās galvenais uzdevums ir novērst cilvēktiesību pārkāpumu rašanos. To padome īsteno, izstrādājot konvencijas. Konvencijas ir starptautiski, juridiski saistoši līgumi. Eiropas padomes pirmā konvencija bija Eiropas cilvēktiesību konvencija, kas ir padomes darbība pamatā. To ir parakstījušas visas padomes dalībvalstis, un tajā ir izklāstītas cilvēku tiesības un brīvības, kas jāaizsargā. Eiropas padome uzrauga situāciju dalībvalstīs un sniedz ieteikumus par to, kā novērst nepilnības dažādās jomās. Daži no jautājumiem, kuru risināšanā Eiropas padome iesaistās, ir vardarbība, korupcija, rasisms, cilvēku tirdzniecība, terorisms, vārda brīvība un brīvas vēlēšanas. Kā šo padomi, kas nav Eiropas Savienības iestāde, atšķirt no pārējām divām, aplūko Eiropu no geogrāfiskā aspekta, proti kā kontinentu. Šai padomē ir vairāk dalībvalstu nekā Eiropas Savienībai, un tā ir vienīgā, kuras nosaukumā ir minēts kontinents. Apkoposim, ko esam uzzinājuši par visām trim padomēm. Katrai no tām ir atšķirīgas funkcijas, proti rūpēties par turpmāku virzību, izstrādāt tiesību aktus un aizsargāt cilvēktiesības un demokrātiju. Tikai divas no tām ir piederīgas Eiropas Savienībai, proti Eiropa padome un Eiropas Savienības padome. Eiropa padome ir atsevišķa organizācija, taču dažas no tās pamatvērtībām ir tādas pašas kā Eiropas Savienībai. Gan Eiropas Savienība, gan Eiropa padome rūpējas par Eiropas iedzīvotāju labklājību. Turklāt abām jau izsenes ir ciešas attiecības. Eiropas padomē agrāk norisinājās Eiropas parlamenta plenārsēdes. Turklāt Eiropas padome un Eiropas Savienība kā vienotības simbols izmanto to pašu himnu un karogu. Abām organizācijām ir daudz kopīgu mērķu, piemēram miers un līdztiesība Eiropā un visā pasaulē.